0: ni mawal fa wal ta fitu orea ki a opetitovo pe koki mo tolu o mo facebooka hu hake ki hene pe facebooka opetitovo finau pe facebooka opetitovo finau orea ki ai malo
1: hoik me kainga tu lo ka at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated o wato e fa no no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sina mo fa feohi o fa ho ko e be ia me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta hu Auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ki he wa pm ko ta aloha te ke mahina ni fa ho ko ia a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia wa da fra fe lo ma fana ke kau tau le kele ka ko tau pe lo ta au kalani mo kau mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo ui le rei mo mo ui fe fia ko e mo to ia I we the people fa ba pa tu pe dik tala no ofisa fe tuta
0: ko ko le fenga mari ko ni ke wa ta ki fa no no ko ni na to ki tau mai e ma fo i me akai pe me tonga ko fo i talo tonga koe fo'i ufi, koe kaho-kaho. Moe lose, kaumeire, moe mahawa'a. Koe hopa, pia moe la'i pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono fakaikiki, pia maumiai e tuasila koia, teke maumiai a foi mea kai ko di. Malo.

0: Presidente, ayat ina foket na tol ay dada kito ki harpeti pe kwa ase tuya ay GNC pati ke kambas pu ina osa ina tol hema ina ni evita ay kang ay kupen ni tu fio ay tau poik tangata pe ke afine ah kung kupen ya poik ina foket ke osa ina awe ay osi ay TMC ya ata fiku pepe pepe ata hawa pepe foki tamas mut ata hawa punta ayo pe osia ay itong ay fari pepe kiko ni na e pae tau ayo pe toy nga kwe ay kau ngawo banyo kuna ngawo kita ayo kau ay kare pi pepe ki he kau kuni kani apele kina ufasu sa kina kau septem ayo kani ospe septem ako kite hata hato hen akina kau kuna fulau mai di Februari. Eh tam da tau pe pe tai men yo tari mai ai eh pe sin ai mai apply go to a pe ai ka go pe ai pe lo ko en ai ai ta la u ta pe mai no mai go tari mai eh pen go ai ai ADR pe go a pu to ni pu ana hinga wa ana ke ho pat ni na u ai a ko life cycle go go go si sen go ya ai ka mata e o katopa le re dia ki ta fo e la va mai na no ke mai na ti ku ta fo la mai ai ai ko e pe va tai go ni o se fo go si ai ngai no ya ngai start mai go si ni na pla di go na pai pe go ya mo le ka go ya go na so ha ki tonga ai tai de na fo la wa ki tonga fa ya ai ta la no mo ka nga o ko mo na ki na ko e fo ai i e mata yo katopa era ipi o novema disema ai pe taimi pe pe foki na da pa ni e bilo e pa ka mimi o e tapi ko pa ta tope pa to ipi ha ki a diri wai ko ha ni pe na ka ki na to se ma mi o mai ka e fa ka to mai ni ko ai a ko e te vita ko e ko tu me ko ta ipi ka ni mi i e fa so se na to ko na mai fi kalau kita tolongin buat tari mai dengan pelan ini kita hokat kenau omai kau mau eh aku beli tu kita ini kau boleh tafai mai lah kenau regruti pelan mai he dan itu kita tahu kita pun tengah ke ni tama ini ya ay pantai ay apa sih ay gue pegu puji tahu ibu gue lepas ini eh ketua ngaji aku tahu tahu ya kita ini ih apa ni ke offset tadi kan akhir mudi juga melakukan nafulam.
1: Iyo pita, kapau ko ni ana ko ketu ko mai ai e osi i he ki September ai fainga ko ya na nafulam mai i January pe fe pu o eta uni e pita. O ke be a me ko ki tokanga ki ai he tafa ko ni pe utau ke he ai pe amo Australia i he folau ma ko ni a kau tori fo i a kau. O ku ai fo ke a kau a whahinga i Australia au hange ko ni o ku iai pe whahinga una folau pe whaka ta tau taha pe. Ae pe una whakalele pe na tolu e na pisinisi una folau pe na tolu ki tonga o whiri na kau ngā ue pe a nau haumoia ki Australia. Ko e ku ko mei mahalo ko whahinga ni koe o gulahi tahai e palopare ma ai whahinga pe he ai unau hau koe pe a ospe foki ai ngā ue i a kimea kou aro toko taha mai me to ngā pe anau kamatarewa na o anatolo kumi ngā ue holo ko kwaka i pe o kutatau manu silani o kutau o mai kwa ha whahinga heni o unau aru ki tonga o mai ha whahinga pe he o mai pe ko na ka nga pe na tol pe ko nu silani u fa pe me pure anga nu silani pe mo nga hi fama mo nga hi fama ki tonga pe na ha u pe ko ma u pe fama ke na no fo ki ai pe mo nga me pe ko va kai pe malo vita
0: io malo de vitas pe ko nu silani focus ma hi no pe ta un programa ta lu pe mi he kamata mai ko e que cada empleado con papel papel que no que forma fai que no todo dije también no fue no o sea el proceso que hay que han a ver han ahí a peco ha todo está y al pitonga o para el recruit da abro mai ai ai ta be be ai mo fu a ko ke alo ma ka ma we ko be ke fo vai pe pe pe pe pe tari e in go sin nus la ni te mo fu a ko be ke na fo ka ka to ga ta na me ko e a pe to ki i o mai ai ai in go sin ni ke ke na wo ki to ha o ko ke ma bi a ste ria pe fe fe ka e ka ya la ba ta ha ye ke alo ma ka ma ro mi toma ta e e si si ta i ta ba ni ko i e o nga u te mo ke si ni fa ka to e e ai mi ko ta pe to mo fu ai pe to an ke te ya i ti ara ke e ta pu to recruit e to mo fu ore ke alo ai ai ai o mai ka kai nga u ai ke fu ma ve ki a ste ria pe a fe fe ai me a ngā ngā ngā ki pe lava hata o alu i tu ape e te ape. Ka kai programa koe ni kai lava hata ia ke alu ta e iai ha ne a i o mai me imigresi ni koe kato kata o mea koe ne ma ke paka kato kato ange ke te ma fai koe ke lava o alu ni
1: i o whamalo atpita e ka ufoke atpeka te koe fefere wa ho o wakai koe ni ke amanaki goni ke ha goni o kamata fe I follow my goni ki hono a tori goni a fluti o tata be a pere pe mo anga hi fluti ko ya pe ambo ha fu pe pe ke ta vesta polo o ku na kamata ai ku ke pe o se ka follow goni ne follow my sanual fe poeli ki septema ka ku kamata leva I follow my goni a fotu tu goni ki a fe
0: Io che Matteo Vesta Poloia ho quello tavo cacato pe ai o mai perché na hanga na tolo o mai a toa e che na mai tuo o come ne la sta nga nga mai tu pe ha ho cata mai e winda pe ha mo ni hi na mai e sama pe ni hi con go ma na fo ke a wi da wi da tolo na tolo ke au au ma me na tolo e con ala winda pe pele ta vepe ko winta ku kuya e ke osiko ai poli pa na hoko na te kuni pa da ta pe ke apere e apere be tam da tau ko ni ko no amna ke kola ma ge oka to pa no be ma e na me ke na tolu ku mi o se kuni pa na hoko de ke na tolu ke tan sama ai ko finingi e ve be mi fanga ai ke pe a de na no fa be ni de re be fini a mi me ki ti se ma sa no ri bosi ta mi ago pe un apere ko ke Dios que no pudo haber tori. Pero no acaba de ver a ver si te puede oler a pie que más. Va a ver pelear. Hay que no si si ni la toca mataría y o topa oler a pelear y pe pues no está muy bien. Por la muy bien y no vemos oler a quien que con el que lo hago. Pero o si algo no. No, también la vuelta, la foca le van a tocar. Hay que life cycle que puede ir. Pe vesta polo ia, nau ngā e kina te whonga ko nida mai hui. Ta pe pe fuki toko ngō fulu. Mai tan tolo mai o ngā e na fuki maina ni ma, toko maina no. Pe hawe si fuki e moe toa vesta polo kere ko hoko pe ia. Ai e tam tatau pe, lorotonga koi ki hene toko ngō fulu ko ia, mahal pe koe mahina e tolu kunau hini ai, kunau te o mai rewa, ai pe whakala ia. Lorotonga pe koe ki hene toko ngō fulu koe, o ta bebe ba te mai ma to ni ma na ko tani mai na ko ka ni ospe mai na ro ko to ko funda fo na to o go ste ra o ste ai mini hi ap te ai ku e te vida pe me pe he pe ke pe psikologo ka ka re pi a pe na u ko ta mo ko to ma hen ka re pi na ma na to ki he ki he pulu ni ko ni mo ta u e vai ni ko ni ka re pi ana na mi o mai na to lu ya i sune Pada aku kau di September nak fok nak tunggu kita. Hal ini kau ni, paman aku ni kenau habis ke karepi oleh depi orang mas. Kami ini lo PHP ke KP fok ke. Ay ngahin moyang ha. Kau tanah ben hin moyang aku memilah. Kau kifu PHP kau waki ui hin jangan ekor. No file ni ke. Belah itu kau kau kau mai kau ikut ke ngahin moyang api hin ni ke karep apa ni apa ni kiri kiri apa itu ke, apa ni apa ni dah wis tak apa, apa ni ni kalau kalau ai to nga we mo tan ma follow mai
1: io ko famalo atu e pita e ko hi ko arbegio e va vedo taimi ko ko fefere va va kai ke ta fa ko ni anga hi palo pale ma anga hi palo pale ma ko ni ka follow mai ke hi hoko anga hi palo pale ma pe ku solo vate anga mea ko te sia fo ki ku hinga mahalo ku na wo mai pe o sio ki he ngā we, o ku kehe a ngā we ia i tonga pa mo murini. Ko murini fokia ku pau ki tau tūri tatoe tai mi, ma ngā mea ko ia a ngā we. Pea ku hanga ko e kusia o rewa, a e kone ospia nau tai mi ka pau te hau, ko fu mai nai ono ke fu mea lahi e te hau goi o ngā we i ka pau te whakapotopoto, e te fokia ki pe kita mata. Fefe ngai palopare ma ko ia o ku hoko. O ku kei iai hawhahinga, nau kei ngā we aki pe whaito o kona tapu ku hawhahinga, ko ai koni ke foki pe to hola ia heni pe ko osi solova ngai mea goni pita. He ko mea fokia na kamata mai whanong me mua, ko pau ke CV kita i he trucks i tonga pe te tok folau mai. Pe to CV pe kita heni. Fefe ngai palopare ma goni, ke tau whanonga ngia i fefini. Malo.
0: E ke tau lao e ai he tatau pe ngā weanga pe te ke lao koe whuma. Masi mo pe tevi tai ke te ha me e hao hao, kau pe ke ai pe a ke se tsi i e, te nau ke i tō pe ngai mea koe ni. Pange pe pe whetu kon tapu e koe tau kata pe, pange pe koe pengo upu pahasi a truck test a ngā weanga koe pe tau ki ni, pa ma wai. Pe ako jai pe ai whonga o ngā weanga ki nau tolu, pe ko e ake to na te fok mai e tau hoko mai pa ko ke pe ke fula ai ko e ko ke te au ko tam ko to pe ia ko mai ko ma we to la he kina to ta ma mo to pe na tau he pe na to ki he e ngai to tu ko to pe i he na ya pa pe he pe ki he te he ta fa ki to ha sko na na ta lu ke la ko so ma pa tam ta tau pe o ke ai pe ki ni he ka vi foke pese te te au tau he kwa ki te foke tau te kei ta tolu pe mai community pe mai ka e ngawe anga te ke hepeo ka pe pese te ni mau ta tau e pepeo ka hae tau ngawe fai kia ki na te tau ki fai pina tolu pae e mea gom tau he koe pe hau kai na mau mau ea na un ta te lito ki he la koe ka moani koe pa mana ta pe te hita o kai foke fai tuak te se i tonga pe na tu peo mai na mai pe ki heni pe ko hiu pe pangalahi na mau whaafi inga ki mua pe lawa ka mahina mai pe koe sources pe moi posi koe ki he ki whae ngai siri ko ia o te kei ki tawa o te tol ki ai o te whae pe ngai siri a koe ni he ni he ngau a whatatau pe ke he nau wama ngama he ni koe ni ki hono ki hono siri ai kau ngā ue ta tido ki nau tol kumeni nau ngā ke ngai ki siri I e mea koe kong fuke ala koe ni tau heaven safety pe mau mau pe ki mea. Ea ke siri ki nang tō ke a he tangi i koe ki ngi ke pāwhihi a e. Mantua koe trāti o ke whiti koe pia hen neongo i Nusilani. Pe au toi lahi ange e whenga maari e koe ke o e kai lo olo ni o tuwaki ki tau au mawe. Koe hi koe mau koe se ni tiwa rewe ni koe ke nau koe ke nau ke nau ke nau whai e nau ko hu ma ko na se ndi ka re ni ye ma ma we ka ku ka ke me ko ke ta ka ku ya ke o si ya ko me ko ke ki he ma va he mi ha ya na sa ya bu be ta ni mi ne ma bu ko ta pin ko o na e ma va he mi ha ya na te ke ma lu ke ke ku ke a ya ko pe pe fo ma na ta pe ki he ki na ko ko ni na ku lo i tendi ma vi na pege na ute tanda ki ma to ne pe go i ga tam ta pe ga ta ke na mi ato o ku fa ma na wasi mo pe ta ko employer ni tsala ni o pa ma go i ga tam bi fo pa ga ngo fu ta ko na ma wa mi na wa na o fa ta ta ki fu mo a e pa si aya ko i pe ne ko ke hola e ta pa ki se se ma to ta
1: io fomaro atu e pita e kage ka uhi ko tatai mi ka foka atu e pia ka pauk teha mea ku ke loto ke tānaki mai pa ke tānaki mai e pia pita ki mua pa tatu ku mawae malo
0: Io, ma noi te vita che programma ha come bisogno che quando che ha mai ministra venne via a per un mo che tu hai che ha che fa mai e mai che va salute hai ha ha tu ha ta fa no a così per cui la che se lo ma che hai mo para hai mo in blab per vi fo che ta con ma che to hai per cui quando ne sai ministra immigration update di conferenze con ROC e tau ta hi va ni ko tau no ta u ta ku ko sai ju ke pe ga fa hi ma pa mana tu nai o e ya o programa ko ni ta u no ta ku ya de na ni da un ni mo na ri fa mai presini e ke ki fa gi ke pe pa no ke ki pe sai pe na ke pe mai no mai pe ya au lo ga to ke ai che tu una cosa in mai fare lì fai che in questo io fa da che mai che mai sai a cosa ma ho che poi si quando è colpa la maresi vabbè poi con fatto e poi meno che da un problema ma di perché i fa mai non perché ho ma uno che ni per te so che po to mai te non fai che hai fatto mia quei to però no fa fatto e di to non fa ma la pe e tu mai fa mai quindi e fai te to che i programma quindi che I would follow my meat.
1: Io ko fa malo atu pita, malo apito, o la vereta por kama ki fe fini, pe a koku hinga pe kula vako fe mali e au ki me ap, ka koutu ipe ku tatau pe pe mo koe, malo ku te kaite ha mea ke te tuangi mai, ki he por kama, e te fok mai foke por kama o siwi ki kaha u, ki he Turkey update mai pa mo ngai mi ka ko ka ko fa malo ka te ko i la vere por ka ma ko ya o e fia fini malo pita
0: malo pita
1: malo ko e ta ta mi ko to e ta miniti e hofu to ta mi te hofu ki he fa te wa pita mo fa si mo ta ta ta ko ko fa ka por ka ma fo ke a tu tu ku a ko risko tu po Ni fraho ko at fogieni e laurere itu ipulotu pepe kameria a kafa at polkalaman malo.

0: ingawe piafin ile ope o frafeta eto pa hala o kapo David o fa pe mo la wikun ko o fa o tua pe ke to di li wi hatai au pe o mala pe polo kalam he piafin pa malo ata ata pe ke ko pa malo ke ko ka ma ai po tenga u re tio mai e whainga Māori e ngai mahina ko tau situ a mi ai. Pai ata whakalanga tala noa, ko kore, ko tan, e ngata pehe kore lotu hufia, ko kore a ngahi ni mafuaki, ka hoko e whatongia, e kini kini mahe ka mataanga. Pua maalat ke kai ngani wa top tap ko tope, ngani wa fuou, ta wha. Mouton ko tope, ko tsaute, mai ki okalani ki hen. Pepe ha tapau a te aroa e mea me yan. Ufa am ke kau e fra malo ko ni. Fra malo ya i koe. I ni ma fuak of me tokoni. Ko kutok lere mai ni te vita me he mau e mista. Ka hoko ki sangata o Malakai ki Ranui. Awa mo e whakataha e ka inga. Ko pātere kuna ihe ni, ko pātere nuku ure fai. Kune toka ngā iki mātoru he ngā we kone uwhakahoko. Mau monu ia ku heni pa mō pātere Mateo Kival. Ea mai he ne whono ngā pirikimi ana. Mana ki hoko sia i tī sema e ta ua nima ki hoko koi pātere. Paka ongo pātere loa bifo ki oke lau mā maa. Mene tok tak. Me ata pātere o re sio ia. Ko tūnga kua ukei tiki tehe taimini te wita. Ku oatu enia me he loto. Fonu he haunga ia. Tāna ke taimine ono man o afe valongiau ni manoa. Koe tāke tī koe tahakimu. Whainga Māori e koe ni te wita ko whiwha mālo gia petelo mo ari ma a mikare ap kotoa. Christchurch. O nawa una tūwhai tikite ai. O whata wange pe tōtō iwi mo ngā lahi una whai me iai whakakakata o mai e tikite mwe se ni ti. Tui ke ua pe tolu koe ni ka hoko mai. Eke tāpune mata pāte e vita. Kwange pēka wholofola e eike. Kukumi pe te mōhilo. Tuki toki pe whakaamu. Mōkore pe e fwati. Mau ki whamā po po ko wiringa ton. Ko whamā lo ke a sio uwea ki wiringa ton. Alo sio e tāna ke tau tiki teni. Eka pāte le akuila taria uri. Rola hea vita. Mwe kāinga ni o top tap koto ape, whangatapu ap koto. Māki motol koto ape kāinga ni mafuak ni Wellingtoni. Uwhalawalawa mai tikita Wellingtoni. Tatau pe mo okalani, e ngahi tikita utikaike omani. Mautua merie pe te wita, kwa ipaha tua tamaki. I waka pe a eiki, kapteni he whononga ukuwhai. Ko whamalola hike kāinga koto koto ape. Taupe niwa, ikaike niwa, torika, me ikaike katorika. Nengai funga waka keheke. Pore pore hono teke o tuwa funga waka e lotu. Kaitike lau siasi, kaitike lau kolo, tane kaitike lau motu. Nake lau ofape. Tau matai koloa aja. Koloa e tonga. Fape, mwe faka maalo. Tau matai koloa kuwa peko e lotu mo yako. Teke ni funga waka e lotu. Koe wa te whamalo te wita, po ngata pātere nukure whai. Mae kāinga ni o top tap ko tope. Toki whakahoko e lulu, ni o top tap, e aho wahi wa ākosi. Koe ke whakaosi. Koe ngahi pati ku osi o mai, koe ngahi pati ku osi ave ki toke lau. Koe ngahi pati ku amana ke whakafolau a moni te, tonga. Ave ki tonga ko pā, teni pailate kona kua mikare pā, kolo pā solo. Tagu puna ki nea top tap he waka puna. Whae kore me whetu utaki ki ai. Pawa o ate si pati me inu silani. Ave o kau he lulu. Mako ki mea ko lawa ka whama apopo te tai mini te wita. Kau kaha pehu i pake pehu i mea kau te koko atu. Alo.
1: Iyo ko whama alo atu e masanga. Aia ku mahino peni e whaka hoko pe a lulu ki he aha ua hiva ko ia o e mahina ni e masanga.
0: Koe ne. Nekai whakaukau ane nai, maukore kai pātere nuku. Lava te whakatala noa. tere ko ia i nio topu tapu e taimini. Pā tere ku i nio topu tapu e taimini, ko e moko puna a mau o. E tāki mo e aga mo vaila. Mo hapai. Ko ia utaki palo o kia i nio topu tapu. E pehe pā tere nuku. O e te mau tua tamaki. E toi toloi. I hea la ka inga mei toke lau he teu teu e umea koto. Ko e ki toi paha mau loto o te vita. O fetai pe. Au lotu pe ke lahi ani. Lotu kwenye fai mai te kamata. Tawa pe o mawe inasi. Te fai pe whakataha ki mua. A os. Ha rewa pati ku toe. Ha tikite ku whakafoki. Ke lava paha sio ki ani. Kwa ke mawa manaki maduru ki ani. Manaki lerebe maduru e lava tikite ku toa toa pe o ma. Lava whakafoki. Aiko lulu te vita. Tu la hako e pe aho wahi wa akos. Ke te lava whakataloi me iai.
1: Io ku mahino eni masanga ko e mea petaha o kuyai ha fakaukau e komiti ke folau hataha pa meieni mea moutolu ki ndiwa ki he lulu masanga
0: fai e sio kea ni nai e ya hataha e lawa folau ki ndiwa ka mahala e toki mahino pa yehe neopi atu mahako e wike ki tua. Ai koe wike whakaosi koe te mau whakaosi ai. E whai whakaukau pe ulao kataha o alu. I hen, tonga, pe mei tonga ki niua. Pai whakaukau pe lawa e tahi paanga, ka mo ua e tahi paanga, Monica Wolfgram. E whatongia ma kehe ufa ihe ula ki wike peo sete ma. Ane pehe ka paana koe tongia koe na mo ua kei. Ato e tulu ki he konga loto sete ma. Lawa peo fola. Kaku tuko te mini te ke fufa papa i au pita o bit ala te mahi noi ha mau toe ma apo po u tikite ha e toe nga ha me o hoko pa ti te mau toki sio re vai pe ku alu hata fa le pe te fala la ki la pola u tikite ta pati ki niu ta fa na to le lulu te o mai honola
1: io o mahi noi ni ta fa ko ku go go tu ipe e masan ko te witonga a ho wa no ka te imagino be ka pa ya ha ke si wan e te foki mai reva i he a ho u a go ya o septema ke ka pa te si wa tu ai fa lulu a ho wa hiva e ka ba ma u ha ku vaka ke te puna mai pe me niwa ke uturi mai ke ma mai o kuvaka ko a ho wa o septema ke fok mai gieni ka pa o e me a te ulava bel ke u folau ke wa o ipia ki niwa ne ka ke
0: rata ha mari ma to la nei te vita
1: ko ia
0: fa ma po po ha ke ia pa fa e to lu ia optika ke si o ia i niwa ni to ko si pe ia ko si si o i niwa. Ni toko si ipeia na e tupu hake niwa. Ko ngā lahia, koe lau lau noa pe, fie niwa top tap. E maa whana e mau whakataha te mito. Maa whana e mito ka tangata iko so sefa kotoa. E mo makamimis, e pa mo sik, tene le fai. Panga pena keke lava ilo po fefe tu ka e no perea tangi pāki pāfitu tak na lava mea mai ke ka inga. Pake umaa po fefe tu o kuyai. Nei wana e lawa rei, toko lahi a pita pita mai mau misa. Toko lahi pe maka inga me he hiki fō, me he west. Lahi pe mo ki mātoulu nei oatu me he niki ai. Uma amana ki rei pe te vito, koe ki paha atua tamaki. U whakalo toko lahi pe a sosia, ma pātere, ma tangata ik pātere. Au lawa pe, koe fōke sola Mateo kokia ki he whahinga ngāwe koe ni te vito. Fōke nane whae lulu koe na koe whae loto pea. Koe ni na inu kuhinu kualo. Mau amana ki re reipe. Koe mea pe konga lahi pe ia. Kei whamalo ia pe aki moutolu. Mou lawa to tongi mai tikita. Mahino apita apito pe te wita tu unga utau iai hitai mine konoan. Ai fushi mo omo mo fe amo kaki. Koe ke puri ia tau tolu. Ai hiki hiki to tongi mea kotope. Museni te mea kotope. Koe ni mafuaki. Off. Tongo atangi na fai atu. Kwa ke te whahalau mō tuia hei ni te wita. Ki te whahalau siyas. Lau ofa pe tau tō. Mahalo ko mau vai vai pe o mau tō. Ke mau mau hataimila. Ke mau whamalo ia ofa ku whai mai. Sitting la henye ko lava tana ko ma apo pani nai. Motor na mo online banking, ko ma lot ka motor. Tapi eta ti ko te fe ma ko ko ma nata ke ka online banking. Bare ba ke online banking. Kai na ne ate tiki te ki a koe. Toko ta ko na ne ate tiki te ki a koe. Mana tu ke hanga reference ma ke hingo ai toko ta ko ya. Hingo o o. Oye ko re ko ti ko ka ta hipanga. Ei tufa digite te vita ne me me tufa a famili eh ulu i famili e ma ke mai ni peta im gona fa ko pe inga gona ko ke fanawa tu tu nga fa pe na pe pe va ko ni au ke va tu nga fa pe o se tu nga fa pe a va fa ko itu itu pe ala pe mo pore mai o ange pe famili ta te vita na na pe na tel fo digite te au ma fa na ya pa mo ve ke ve Mau kata apa ni nai? Kalau saya buat dia buat mereka kain apa ni aku? Kau faham hoko tak kau kau faham eh bukan aku kui minyak top tap. Kalau faham kau hoko eh kau fikau akhir kau bawa mama. Kau mau tu pe kau bawa mama. Fikau akhir mau fikau faham akhir mau fikau faham akhir. Wah fikau buat pe. Kata ni apa faham fikir? Kau kau kau nai yang mau fikau nai faham. Mau lotol lagi pe? Kau kata lotu mau fikau faham. Amanak dia leih fikau.
1: Masanga, katakipe, ko keitoe lahipe taimi, koe, nei ai hamau, koe uhinga, koe foi tigite fiha, keitoe tua, koe uhinga ke tau wakaiange, na pekofeha taimi tukupau, ke osi mei ai, kapau mope, koe wike ua mei eni, foi taimi lerei pe ia, ke mea kakuke pe, kaianga whakafuafua, okutoe foi tigite fiha, pea mei tua, ke tanak mai.
0: Tikite me he motsaute, ko foi te au ia. Mo konga i weringa ton, tulo. Konga lahi pe o kalan hen, te fula te fe. Ai tika lapa po fua po fua. Panga ko stana ki ko ano mano noa. Palunge au whanoa.
1: Aia ko e whakakatoa ko e taha kilu, eh? Ko e taha kilu. Ai utau pe he pe.
0: Ko e taha kilu.
1: Ko ia.
0: Tau pe mautolu, Australia. Ko whakakatoa. Eula ko mai pia fuka pei tikite ni mangeau te mita. E ni mangeau vahe vahe hakia o fusmo omoi. A te kore ka inga ke te maha te au. Take maamanak matore, nau te omae na tolu me ni mangeau. A mau vahe, ko e toe e ia. A pore marewa e whaamire ta. Ai e te au ma nau tolu. A toe tikite te au ono nima. Ya kore familia te au pa mautalang, ane peo nongo pulu tupu ma nao tolu. O kio e tapuat kona koe febe itoka yaki. Ave te au mozaute. Kore mai pea petelo mo aare pa mo mika aare apkoto me yaki. Tuku ane pe taimi. Ane pea na wike ua. Wike ua mo kong. Na ufama apo opo mai. Ave tikite ke aya anu palofa pasilika. Puna mai pe te loia mi ai ta mai so se puna puna mai pe te loia mi ai Christchurch ki kalanin o mai ka to tikite na ke ka tikite e to pe na ke ka tikite fo fo e pe pe mo o mana ki rei tikite ko na nyo top top o ka ke pa ha i me yo a ma hu fa ki pe ke la ma hu pe ki na mo ki na to lu na to to mi mai tikite e ko na ma ko mi a pe ko ma ma u
1: Kamega lava fuaki, hufaki pemo fromalo. Io ko yai pe mea ko to tokanga pe kia i masanga. Ko hinga pe ko ngalo pe ya te au. Ko tu pe ko asa ta makaminisi a toketa masanga.
0: Oye. Asian he mau fuata ha ko na to osi. Ya aluang ya makaminisi ya. Ko mau fata hane nai na to yai pe na tuha ko paka hoko ko e ki pol kalama a vai poa top tap ko e vai poa na top tap crash mahal ne fra matala una tokoni ki heako on e ako una fi tokoni pe ki pare lot bueno vai poa pare lot bueno vai poa ulu balo ki ai na e a patere mateo ne pe Fare lotu ko fare lotu ta si so tonga mo niwe. Tau fare lotu. Fare lotu pe ia kolo pe ia peitu. Tau fare lotu ka ato pe. Ko fare lotu pe ia peitu ko ia. Tau fare lotu ta to. Pasilika ko tau pasilika. Tau pe ko fe peitu ke ha me ia. Ko fare lotu katolika pe ha peitu iton. Tau fare lotu. Pani fa lotu la hipe. Me apo ke ia nga au ia hile nga au iu. Ko ta ta mo e kon ai wele na ton. Tere matia. Ai koe ke sola ki ai ene mea, sio ke hanga koe mo ui. Koe kakoe tu ui a David.
1: Iu.
0: Sila vang ho toko ua, a maka mimisi. O fai
1: lea
0: mo, ave mo kukit.
1: Iu ko famalo atu e masanga ta wang, kai nang ki ta mia pe a te awa, ngai koe na koe e gino pere, ne? Ki... E ka bana umana tui koia. Na na uhanga uinga ki ke uinga ke toko ni mai ke atua hatikite ko kantanga tani ngo pe tang ba ka ko tangata toko ni tang ba ka toton ke ke fra hoko pe ke fra pa pe ke ai me agoni u hoko si fenga ai ka na te toki hanga wate ni fika telefonia masanga te wate ni fika telefonia anai ke ke tang aton pe ke ai ki koia.
0: Ah, teks me toka fika telefonia toko imai ka telefoni.
1: Koia.
0: Ta ke ta hanga tonu pe ki ayo. O ke me amai o. O hakoloa. Apa pa hade toko ni lava pe moi. Ko tanga ta mafa na be
1: fuka. Koia. Koia. Ko ta ko fie fie la ya bito.
0: Ke na ti ane nai. Ula hanga no taimi heni no taimi tonga.
1: Koia.
0: Ma u fe ke na ki holo pe ke ilha ta be kui fe. Ah, amal ka fa na mari ke ta no be moi. O fonga fare area ho ta toko ua tonga ta pulo aki. Ue ke kepe usio atu i a no pere tani paha feitu i. Tong. Ue mahe kupia mahe ka inga ni ua. Pa kufa inga maari e pe a mea mai.
1: Koia.
0: Ue ke. E. Umaho inga pe ne. Mea mai ke mau feo hui mo mau whakataha. Pange ko e tō kuhua. Panga eiki pe whakataha o ka iai e no pere. Iai ho eiki.
1: Oye, koi koi mea peni kou fiefia ai masanga kou hui ku ase atua makabimisi, fiefia lahi apuito o whakahoko mai koni ku ase atua tangata a makabimisi pou pou, o pao peke pe koia. Kaike, kou hui koi tataimi masanga, kautu eha mea ke loto ke tānaki mai ki mua patato kumavae, malo.
0: Evita ke ki mua ke whakaosi, te fio atua fwa malo ka koi. Ke o me fainga maari kai ke ukore atu kana ke whanongo pe ai amahalo ko mea ia ku si ia tau tau le tau mo ui tau whātu ku hua atu pe whanongo ai pake ha ko mea e whamili ko mea e tonga pake ke tari ke toki tala atu kana ke whanongo pe he feinga paanga e kāinga pake fitu utaki mai ke uporo kalama e reti wate whā mālo lahi kakoi mālo e toka ai pa mālo e ofa mo e ongoi. Formalat ke koto e ka unga au heretio, alo se nau ofa mai nau tokoan. Oka o siga koe koto apeo koe whanongo mai. Na ke totong hau tiki, na ke kufak, na ke lot, na ke talatana tu koe tikita ni o top tak. Koe hape fonga na ke whaiki he tikite koe ni, ufio ate formalo ka koe. Fatawanga pikanga hei ki o tatake hala ponongo ta viai David, to mataanga mahina ko a ko simo no aha uluake. Mana aho tapu a pongpong. O tala monu at kakoe, pa me toa ngai ka ungawe re tio, mu mao hae fia, pi fie fia, a muha mahi na fonu tapu a ki mo monu ia po. Malo a pito te vita.
1: Io ko whamalo at masanga pa whahoko ate ke he paristeni ka se fo ap kotoa, tala monu atu pe ke komiti, i he ngawe lahe koni ok fai. O ku... O kono moni o kuongo peka ki tau tolu e masanga e, anga e tafaa ki peni, anga e fei ngaka kone pe, mai peka fale lotu, pe a maine oleo ka tau tolu ya, o kake lau siasi ngai mea penia, o kulau ofa, o kulau e ofa ya, ke tau siya pe heni, o kuikai kia hatangata anga hala lai taha e folofolaha na tala mai, kako taimi koe na kei paula, na kei saula ya paula, ko kau ia tangata tohi lahi taha ene ngai ipseri ba mene ngai toi e toi tapu e tangata ko ta foki ko ta foki pa pe pe ta ta ta nga we ma mis ko fa malo atu ka te ko e ta hange te foki mai e fi fi pa pe ka motolu ko toa masanga ko fa fofunga te ba e polo kalama tal monu atu ke pariseni mo motolu ko miti a nga u malo ko fa malo at malo
0: abi okay malo david
1: malo
0: yeah.
1: ofat
0: malo ofat
1: ko yeah. tak dai mi ku to da mi te onno ka ate fasikoni ke fa malo a ki gag motor kainga mo ofa i he feinga godi lava tuia malo